0: Hvala. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vošti cedu, ar nas šnigret, rod kodu i stani, no, šolot na moc, etnih ni sov.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, bit an šnurc, na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni sedu Arnas Šnigred rotkodu i stane do šolotna moc eti ti sof
3: Agul cua šolotna moc ana cuo fitan šturc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Od ovog trenutka ćemo otvoriti telefon za druženje. Pjesmice ima još 2 minute, tako da, evo, kraj ćemo dočekati u razgovoru sa vama. Glasujete za bosanske odjeke, bisere Posavine i braću Irić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, drago. Kako ste, drago?
1: Pa evo nešto ugrijalo, ne znam čime lože gore, da ja sve tako pripremim za zime.
0: Ne znam, ja iskrena budem, ne znam, ne znam.
1: Grije.
0: Ali je nešto kalorično.
1: Pa kažem ja da mi je tako nešto za zime nabav.
0: Da, da.
1: Hajde, ja ću glasat ovako, 1-3-2.
0: Dobro.
1: Pozdrave šaljem ja velike, lijepe tebi, radnim kolegama, svim slušateljima, svim po redu, od do. Pjesmu bi ja jednu moju Veseli Talaca za kuma Jozu Gađinu Petrovića. Otišla mi draga.
0: Otišla mi draga.
1: Ako za mene stigne od Zajaka i Maje.
0: Dobro.
1: Hvala ti, pjesmo izvorna.
0: Hvala ti, pjesmo izvorna, dobro.
1: Hvala i tebi.
0: Hvala i tebi, drago, na pozivu i na glasovima.
1: Čujemo.
0: Hvala, hvala, još jednom pozdrav ide za Albegovce, idemo dalje, 2 pjesme za našeg dragu, jedna za one momke fine i jedna za njega. Biće, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
0: O, Šareni, dobro jutro, Gađina.
2: Kako si nam?
0: Super, evo, radno pa radno.
2: Tako, čao, nek te Bog dragi blagoslovi. Evo, ovako, da prvo glasam, uvijek zaboravim. 3, 2, 1.
0: Može.
2: Evo ovako, jedan veliki pozdrav za tebe i za svi koji rade u radio. Ustavno, svi ste pozdravljeno od srca.
0: E, hvala ti puno pozdravljeno.
2: Sad pozdravljeno kao i sa onu gore, moje velike prijatelje. Pozdravljeno za ovog Miškovića, Jožu, pozdravljeno Žiću. Jedan veliki pozdrav za Miru Zobojku i njenu prijateljicu Nevenku. Sad pozdravljeno onu Čitak u Gradnje. Puno je od srca pozdravljam. E, pozdrav Svetka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, pozdrav za Bos, pozdravljam gore Maru Stanovića u Tesliću, Nadu, ovoga, Sinisu, sve gore u Stanovima, sve pozdravljam, a pjesma ako more, ova, što ima do sve ženama, dado.
0: Opa, dobro.
2: Živa ti, zdrava i vesela bila i uvijek da se selila.
0: Hvala, Šareni, pozdrav ide tebi za tvoje društvo. Veliko uživaj ostatku dana, čuvaj se ove vrućine, negdje u debelu hladovinu se zavuci. To važi za sve, naravno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan. Kako smo, dobra rade?
3: Dobro, dobro, pa hvala Bogu.
0: Eto, fino.
3: Aj, zakon koji... Zadine se za to.
0: Isto tako, može, može.
3: Pozdravljam njega i danas našoj gosti želim sveta rođena da bude živa i zdrava sa svojom porodicom, sve ju najbolje želim u životu. I pozdravljam Petrovića, Dravića, Zoku, tam naše kraje, Ljubinku, Zuzu i Mariju. Oni. Pozdravljam Sasi Skolaj.

0: čestitati imendan, tako da ćemo sutra čestitati. Dobro jutro.
1: Mario Žepče.
0: Mariofile.
1: Evo mene bilje opet.
0: Nego šta ćeš, eto, Bože dragi, neka te. I treba.
1: Glasam, drugi tri.
0: Dobro.
1: Prvi jedan, treći dva.
0: I treći dva, dobro, dobro.
1: Pjesma Gazda kuće za mene.
0: Dobro.
1: A druga, ako može, Mrkulja za Osmana. Jedan veliki pozdrav za njega.
0: Dobro, može, može. Evo, bit će.
1: Veliki pozdrav opet za Osmana i sve to.
0: Hvala tebi puno na pozivu, pozdrav sve Žepčake, Mariofile, prenesi im pozdrav ako nas ne slušaju, ako nas ne slušaju, malo tamo urgiraj da počnu. O, Bože moj, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, kako ste, košuljice naša.
2: Moraš ti meni.
0: Pa moram, ali vidiš kako se nasmijem. Odmah ti dan bude bolji, razumiješ?
2: Jes, juče mi je valjo.
0: Jeli?
2: Ma bi nastalo im struje ujutru.
0: A dobro, to su ljudi radili nešto.
2: Pa radili malo, nema
0: neki. Pa eto vidiš.
2: Klime, kuo sam.
0: Ete, to je problem, vidiš kad da, nema klimatronika, kako je opasna
2: jes,
0: situacija.
2: Ja sam klimatiziran sad. I kulturniziran.
0: Evo, to.
2: Da. Ovak da ja glasam drugi, tri, prvi, dva, treći, jedan.
0: Drugi, tri, prvi, dva i treći, jedan. Dobro.
2: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušatelje, pozdrav prijatelju građani, kumu dragi, veliki pozdrav gospođi Kaj, sve što ona pozdrava.
0: Uh-huh.
2: Ja se pridružujem, a daj sa mene pjesmu, zvuči rodnog kraja, veseo sam uvijek bio.
0: Veseo sam uvijek bio?
2: Jesam.
0: Dobro, bit će.
2: Živo.
0: Pripremili smo pjesmicu za našeg generalca, dakle, veseo sam uvijek bio. Jeste, veseo je naš Jozica uvijek bio. Evo nam još jednog poziva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: Dobro jutro, je li to Toma, jeste?
3: Jeste, Viljo, kako ste?
0: Dobro, radno, paradno, Tomo, kako ste nam vi?
3: Pa ne daj Bože, gore, glasam 2, 1, 3.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve po redu, a posebno svome suprugu, djedu i pramdjedu, juče nisam mogla dobiti, čestitam mu rođen dan 74.
0: Eto i mi se pridružujemo čestitkama, sreće i zdravlja mu želimo naći.
3: Pozdravljam sve po redu, praunčadi, četvero djecu i ovu u Njemačkoj, kogo želi za me čuti, ja njega pozdravljam svim srcem i želim sve najbolje. Pjesmu onu od Mare, Vera i Matović i Mara, ja sam tebe zavoljela.
0: Bože!
3: Nije dugo života, 57 godina.
0: Eto vidite, tako, sve najbolje vam želimo. Biće pjesmica naravno.
3: Puno pozdrava svima, sve naj.
0: Hvala i vama, gospođo Tomo, pozdrav za vašeg supruga još jednom. Želimo i njemu sretan, radostan rođendan sa malim zakašnjenjem. Ali što bi ja rekla, za lijepe želje nikad nije kasno. Idemo dalje, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, Radio Usora.
0: Ma šta je ovo?
4: Ajoj, evo mene opet.
0: Pa Kaloperoviću, gdje si se bio izgubio?
4: Bo malo do Minkena, malo do Frankfurta i tako.
0: I šta kažu te švabe? Ništa.
4: Pa šta da vam kažem, ajde, dobro je, lijepo je, stvarno je lijepo.
0: Aha, dobro je,
4: ne bi očekivati da će biti još bolje.
0: Eto, vidiš, fino.
4: Kako ste mi vi, kako...
0: Pa nismo, nije kao u Minhenu, ali dobro je.
4: ma bolje nego u Minhenu.
0: Pa bit će da je tako.
4: Imam šta novoga,
0: ništa,
4: jel,
0: sve
4: pod kontrolom.
0: Sve pod kontrolom, držimo sve za petom.
4: Bravo, znači ocjena ide gore.
0: Gore.
4: Petica nego nek bude desetka.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na uzmanju.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

tako to radi Tamara Todeska. Mi smo poslušali sve tri pjesme. Jako Vizinović je Ćeš spavati, Sandice Noveli Stanić, Lijepa ženo, Tamara Todeska, 1003. Od ovog trenutka je otvoren telefončić za naše druženje.

0: pa zato kažem.
1: Ja. Ništa, ništa, ja da morem, ja te poslala malo ovog našeg.
0: E, dobro.
1: Ja. Ajde, glasam ko ima najviše, nisam bila.
0: Najviše, ima treći prijedlog, može?
1: Može, ajde ono, bijelu ti bilje.
0: Dobro.
1: Jedan veliki pozdrav ide našoj lijepoj ustori, našoj lijepoj trojici, vašim porodicama, da budete živi, zdravi, od Boga veseli. Sve vam najbolje želimo, svega sve. A mojoj planinki, mojoj dragoj gospi, da bude sretan rođendan, dugo godina, da preživi zdravlju, veselju sa svojom koga ima. A za njom ćeš pjesmicu mi dati ono Lane moje.
0: Lane moje, dobro.
1: A pozdrav je za našog Osmana, za našog Sanjina, za Asana, za našog onog što je dobro i šaran, kako vam bilo.
0: A, Gađina.
1: Basi, Gađina, ja. Za Marka, za naše kaje velike i male, za Miru Bogojku, za našu radicu. Za sve od reda naše slušalce, stvarno, po Osmanovu Markovu spisku. A ako meni stigne za nas, gdje Lane mlađe.
0: Dobro, stići će, evo tu
1: jedan
0: je.
1: Jedan veliki bilj, opet pozdrav ide vama u našoj lijepoj ustvari.
0: Veliki pozdrav dobroj našoj Nadi i za one male lijepe glasiće. Idemo dalje. Za iste pare u četvrtak od 11 sati u Megamolu otvara se Fortuna. Dakle, lanac marketa Fortuna dolazi u naše krajeve. Svečano otvorenje u četvrtak od 11 sati. Kažu za sve kupce imaju osigurane i neke nagradice. Pa eto, dođite, posjetite Fortunu. Dobro jutro.
2: Ja sam samo da kažem da volim biti provokativan.
0: Znam, ali samo da ti kažem, nećeš više nikad.
2: Biće čaj, jedan, biće
0: dobro,
2: čaj.
0: Dobro, okej.
2: Okay. A lijepo da.
0: Kad ja kažem činjenično stanje, onda šta ćemo, kako ćemo i zašto ćemo, ne znam, dragi Juzo. Vidjet ćemo. Imamo još vremena, koliko? 3,5 minute, telefon se još nije oglasio, a što se tiče glasova, Tamara vodi sa 9 glasova, po 7 imaju Sandi Cenov i Jakov Jozinović. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Vidiš li ti? Jesi ti vidio ovu sad? Ovo su provokacije, Osmane, znači...
3: Ne daj se.
0: Pa ja, kad sam fino rekla, sate, minute, sekunde, samo nisam htjela da stotinke, onda je to to.
3: Treba li ti stotinke?
0: Pa nisam htjela, ajde, neću baš ono ići.
3: Pa dobro.
0: Znaš, ali nema veze, oprošteno je naše vijuzi sve.
3: Ma ja ba, ajde, nekad.
0: Neka ga.
3: Neka njega nama.
0: I na onu lijepu košuljicu njegovu.
3: Ma normalno. A pogotovo ako je sa žene.
0: Ne, bijela, pa bijela.
3: A bijela, au, na pegu, jele.
0: Logično.
3: Dobro. Ajde, evo ću drugi tri, prvi, dvo, treći.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce, a našoj gosti želimo sveta rođendan od srca, ja i moja srca.
0: Lijepo.
3: I daj nađi rođendan kod Pejaković.
0: Može.
3: I manijak.
0: Ne može biti svak. Jer kad ga vidi srce manijak, moje kuca tika manijak, taka.
3: Manijak cijel na mravinjak.
0: Ja ću pustiti manijaka od Inu Dvornika, molim.
3: Može.
0: E, tako.
3: Hvala
0: puno. Dakle, prvo će ići jedna normalna pjesma Zlatka Pejakovića, Sretan ti rođendan, mada i manijak, normalna pjesma. Riječ je o Funkiju, manijak od legendarnog Dine Dvornika ili ti... Točni naziv, jače manijače. Idemo dalje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo ga.
4: Tu sam.
0: Pa daj malo progovori da te čujemo.
4: Pa ne mogu.
0: E tako. Taj speakerfon treba ukinuti.
4: Pa ne mogu, nisam bio gore u Slaštu.
0: Treba speakerfon ukinuti. Nećeš ni biti dok ne budeš imao novi telefon.
4: Dobro. Razumio. Mhm. Jedan veliki pozdrav vama u studiju Riri.
0: I tebi Petroviću, dobri.
4: 3-1-2.
0: 3-1-2, dobro.
4: Uzvraćam pozdrav gore našoj Rad, našom Osman. Njega je pozdravljam sekretarac, Kat, Kaje.
0: Dobro.
4: Dragu Miškovića moram pozdraviti obavezno, velikog prijatelja svoga. Čujem da je kum Jozo isprljio bijelu košulj.
0: Jeste. Pokušava ispraviti, ali ništa od toga.
4: Uzeo je šatiranu sad neku.
0: Da.
4: Dobro. Gentlemeni.
0: Kažu.
4: Kako me nervirate?
0: Znala sam.
4: ne nervirate vi mene.
0: Da.
4: Jel ima išta preko poznanstva?
0: Ajde, bit će ovaj put.
4: Ne da, ukraden.
0: Dobro.
4: Zora je

0: Pa nula. Valja se ići raditi nešto.
1: Moj Petroviću, sad normalan svijet ide u hladovinu.
0: Pa dobro, ja sam ustao, mene sad zora.
1: A to je to.
0: Živ, zdrav, veseli bili.
1: Hvala puno, pozdravljamo te od srca. Nama treba još jedan poziv jer hita dana nešto nemamo. Izjednačenje je ovdje. Jakov Vezinović i Tamara vode po 12 glasova. Egal su, a 11 ima Sandi Crnu. Dakle, poziv ovaj sad odlučuje o hitu dana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ako je dobro.
1: Dobro, kako nije dobro?
2: Ma nije, zbog ovoga zima.
1: Malo pohladno, jeli?
2: Ma ja.
1: A ne znam, eto... Pa, barem kod vas ne nedostaje ogrjevnog materijala gore u Tesliću. Zašto ne nabavite nešto pa se fino ugrijete?
2: Pa imamo mi prirodno grijanje, ali godine čine svoje.
1: A godine su problem, da. Ha, ne isto možete ko, sve nekako uskladiti, isto, razumijete?
2: Isto ko i.
1: Joj, Miroslave, Miroslave. Radno pa radno.
2: Neće sa srećom.
1: E, hvala i vama.
2: Pa dobro, meni baš nije loše ovdje.
1: Pa, znam da vam nije loše.
2: Ne bi se bunio.
1: Pa normalno.
2: Ništa, ajde, 3, 2, 1.
1: Dobro, može.
2: Pozdravit ću po svom starom pisu, djece, unučade, suprugu. A kome je rođendan danas?
1: Danas je našoj gospi rođendan.
2: A moje paninke.
1: Pa eto, fino.
2: Ajde, neka bude srećan rođendan, doživi još. Koliko ko će, šta briga.
1: E, tako, lijepo.
2: Pa pozdravit ću sve po i spiskovama što pozdravim vas u studiju, reži, vašu porodicu, znači gospa Nada, to se zna. Daj nešto rođen za tamo.
1: Evo naćemo nešto za rođen, ali može.
2: Ajde, živa je zdravo bila.
1: Pozdrav, veliki ide Miroslavu Teslić i svima, a bit će jedna Viljamovka, evo nazdravit će se. Za rođendan našoj gospi, nemamo više vremena, hit dana je tu, pobjedio Jakov Jozinović, zahvaljujući Miroslavu i njegovim glasovima, tako da ćemo u nastavku poslušati pjesmu Nećeš spavati kao hit dana, a nakon toga blok vaših željica, pa koliko sad uspijemo emitirati do pola 12 do treće emisije. Uživajte! Hit dana. Hit dana.

Sagradio sam život i sve oko sebe i onda šarmom oteo tebe da robinja budeš kraljevstva moj. Da ispuniš želje i sve moje strasti i nitko drugi ne smije te krasti i zlatnog kaveza tog.

0: Es ist nicht so.
1: Agul zua, čolot na moc, ana zua, fit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštinski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

blagoslov magle i nebeske pravde. Vreme je, vele, da idem odavde. E, ne volem s takvima

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolot na moc etih nisov.
2: Agul suva šolot na moc anacuo pitan šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Igrek rod podu stane do šolotna moc eti so
2: Agol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cetu, ar nas šnigrek, rotkodu i stani, no, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, pitan škurc, na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida, a suze su mi pošle.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokvodu i stani do šolot na moc etih nisov.
2: Agul suva šolot na moc anacuo fitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igrek rod podujstane do šolotna moc etnih visov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šturc na laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Vošilce, du Arnas Šnigret, Rotvodu i Stani, Drog, Šolot na moc, Epiti Sof,
2: Agul Cuvak, Šolot na moc, Ana Cuvak, Pitan Šturc, Nava Berfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rodkodu istane do šolotna moc etih ni sof.
2: Agul suva šolotna moc anadzuo i anškurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.